0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet Budaya Anuk Nanggrok.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya Allah, Tuhan kau ciptakan tayamu bangsa-bangsa musuhku suku, tujuannya untuk saling tayamu turi. Nah, biar tanggap nya sukunya lebih hayu daripada yang lain, lebih hayu daripada yang lain, dan lebih hayu daripada yang lain. Nya nana Orilan. Makasih. Nabi kagukeun agamanya di atas suku. Maya suku lebih dapat doang wadah, maka nyangka hancur beliau laju. Ya, yang penting dia sesama Islam, Orilan. Ya. Sesama Islam tak mesti darah.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.